gyrus krostų veiklą glostą. Jauti, kai koja zotas miltės dėlį įgrim. Hera rūkų tūkša gaisa viešpikojam, tova mūstoja pavėlijam. Laisma netru toliuma, įskaris gaisma. Vėlai solis tors glostų tavo vyną, mirkliai ponus man. Pazer iz aukšų, tik mėnešų į lėls. Redzi tik atsuvaks, kojas leinu kur sėt. Įsiver lobok, jis tev vyną tik asmaida. Aš tevi gaidu, pasas taip nadauts, opa. Įsmenės aso mes, na, navėts mani prum. Vynų mirkliai kavesi mes. Įsmenės maus sėdėsime, jak mentenių zemės visim. Duit savo rūkų, man spirsulį drūšį prikšą. Pas, visas mūsim paliks puteklius.